Esawa, wana kuredio budu. Esawa, zidi kumi na bili ezo kumachia. Obudde busa sana, webale kuuliriza radio budu.